lava ke mpela avazama ku khozisa tikunkulu Europa ni matiko hinkwawo ya misava xiyenge xi vonaka ka matukanya nwaka hi man'wani matiko kambelano ku ve ke mpela ni ku kanyiwa hi man'wani matiko.

Mwingiseti hi kufikiseli nlongolo kwa mahungu ya xifundzankulu Gaza ili mawakulu kuma kufikelele tindlela chinene ta vuyingiseti ili ka 19 xitlhetekela 17 minutos loko itava ili ka 19 na 30 minutos itava hi kufikisela nlongoloko wa mahungu ya tiku ni matiku mamani Journal da Noite atava hi ntirhisano na Antena Nacional.

0: Mintsetsa tshikweni la Msambiki ile ka Vintora jitlhatekela 1 minuto.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: RM. A kufikisela ndongoloko wa mahungu ya tiko ni matiko man'wani Journal da Noite. A ve interessano na antena nacional e tatlangela loko mahungu ma kufikelele etindlela tinene loko ya mahlweni hi kufikisela vuhashi emso provinciali ya Gaza mwingisete wa kurandzeka hi nkarhi lowu hi ta va hi landza ta ku va hi kufikisela nongonoko vunanga la kaya 2026.

21 horas 47 minutos, abe General Música kumbilu ya munu. Ifana na tiko. Atiko li kulungo pushineni. Atiko li tele mihlobo ya vanhu vaku hambana hambana. Atiko li tele misinya ya mihlobo ya ku hambana hambana. Atiko li tele swihari kumbe swifuyo swa ku hambana hambana. Atiko li tele swilo swinyingi swifana ni yo mbilu ya munhu kunene tele swilo swinyingi swin'wani hi un'wani nkarhi hi tshuka hi pimisa swo kambe yen'winyi wa mbilu a nga swi tivi swo tiviwa ntsena a Xikwembu.